Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedap wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketat sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering berlaku dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan ratik learning pun penyakit banyak makin nesal lah sikit lah gitu. Duk makin masin kurang sikit. Yang duk makin manis lajuk makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan ratik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita ru'awi kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir. Terima kasih Peminat duk dengar di Cemoni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahad. Sejak dari buku 12 malam lebih-lebih sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada apa salah sikit banyak di jam ni tak maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Di jam ni tak tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya. Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkang menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Perdana Menteri menyampaikan dasar kerajaan kepada penghulu dan ketua kampung dengan menegaskan supaya terus menjaga kebajikan rakyat, membanteras dadah serta menghadapi jenayah moden seperti penipuan online dan juga pemerdagangan manusia. Beliau menekankan penghulu dan juga ketua kampung merupakan barisan hadapan yang paling dekat dengan rakyat, perlu menjalankan tugas secara telus, adil dan mengikut undang-undang serta menjadi pihak pembanteras pengaruh jenayah, bukan terlibat dengan pengaruh tersebut. Kerajaan juga mahu semua pihak membantu mengukuhkan ekonomi komuniti melalui projek Thai Choi Thai Plus di samping memastikan rakyat mendapat bantuan dan akses kepada hak serta maklumat kerajaan secara menyeluruh dan juga adil. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

0: 5 hari tak tahu panah, tak tahu dia berjalan ngok-ngok-ngok, tak tahu panah pedih. Orang yang tak molek tu lah. Yang ketujuh, berjuang melawan hawa nafsu. Bunyi kata berjuang-berjuang ni Allah. Sebenarnya ialah berjuang melawan hawa nafsu supaya memadai. Kita peranak nafsu. Kena berlawan weh. Nak berlawan dengan nafsu kena mikir, pandai buat, pandai ukur masalah. Hak ni orang lawan dengan nafsu. Nah, tidak. Pandai fikir, fikir sudah dah, pandai buat. Buat sudah dah apabila ada masalah, boleh ukur masalah dengan selamat. Ni, berjuang melawan hawa nafsu supaya memadai dan mencukupi dengan apa yang ada. Yang kelapa, mengenal apa ni? Mengenal nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bertafakur, berfikir serta mengenangkannya. Yang kesembilan, hendaklah sentiasa tahu bahawa sebahagian daripada nikmat menjadi racun weh. Kita fikirlah mana. Kita kena tahu bahawa sebahagian daripada nikmat itu menjadi racun dan membawa kerusakan. Kalau tak pandai pakai, tak pandai guna. Kalau pandai pakai, pandai guna, dapat rahmat. Dapat keberkatan. Buat kerja apa-apa, kena ubi jadi berkat. Iaitu dapat ganjaran tamuhnya daripada Allah SWT. Kalau harta-harta bertamuh dengan berkat. Kalau ilmu belanja lagi, bertamuh dengan berkat. Tak ada jauh. Cepat daripada sifat takabur. Orang alih, orang puasa itu minta jauh daripada sifat takabur. Yang ke 10. Menguatkan iman dengan Allah. Ini orang bersifat qanaah. Dan melatih hati ataupun jiwa supaya berqanaah dan terkaya daripada harta benda. Yang ke-11, yakin bahawa rezeki sudah tertulis sewaktu kita berada di dalam perut ibu masing-masing.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.